0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Danas je 15. oktobar 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 70. godine prije nove ere rođen je rimski pjesnik Vergilije. U junačkom epu Eneida, pisanom 11 godina po ugledu na Homera, opisao je trojanskog junaka Eneju, koji je poslije dugih lutanja i borbi došao u Lacium i postao rodonačelnik Rimljana. 1529. godine završena je prva opsada Beča povlačenjem turske vojske sultana Sulejmana Veličanstvenog. 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu izvedena je prva cjelovečernja baletska predstava, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta. 1582. godine u Španiji, Portugalu i papskim državama u Italiji počela je primjena gregorijanskog kalendara tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobar 1582. godine postao je 15. oktobar. Na današnji dan 1608. godine rođen je italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra. Utvrdio je i zakon o isticanju tečnosti i suda, usavršio teleskop i konstruisao jednostavan mikroskop. Bio je saradnik Galilea Galileja, a poslije njegove smrti naslijedio je katedru za matematiku na Univerzitetu u Firenci. 1814. godine rođen je ruski pjesnik Mihail Jurjević Ljermontov. Zbog slobodoumnih stihova dva put je protjerivan na Kavkaz. Poginuo je 1841. godine u dvoboju. Na današnji dan 1844. godine rođen je Friedrich Nietzsche, njemački filozof, pjesnik i klasični filolog. 1894. godine francuski časnik Alfred Dreyfus uhapšen je zbog uhođenja, čime je počela Dreyfusova afera. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju, ali je poslije velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitovan. 1917. godine nadomak Pariza strijeljana je Mata Hari, najpoznatija žena špijun u Prvom svjetskom ratu. Profesionalna plesačica specijalizovana za egzotične plesove iz Indije i Sajave, koja je važila za najljepšu ženu svog vremena, osuđena je na smrt zbog špijunaže u korist

Njemačke. 1960. godine rođen je jugoslovenski glumac Slavko Štimac. 1964. Nikita Hruščov smijenjen je s mjesta prvog sekretara Sovjetske komunističke partije, na njegovo mjesto došao je Leonid Brežnjev, a novi premijer postao je Aleksej Kosigin. 1990. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov dobio je Nobelovu nagradu za mir sa obrazloženjem da je zadužio svijet politikom mira. 1991. godine 15. oktobra Skupština Bosne i Hercegovine donijela je akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Tim činom odlučeno je da se povuku predstavnici Bosne i Hercegovine iz rada saveznih organa dok se ne postigne dogovor između svih republika koje sačinjavaju Jugoslaviju. Na to su pristali predstavnici SDA i HDZ-a, dok su predstavnici SDS-a odbili djelovati po donesenom aktu. Na današnji dan 2001. godine umro je Dario Džamonja, bosansko-hercegovački novinar i pisac kratke priče. 2006. godine na današnji dan turski pisac romansijer Orhan Pamuk dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 15. oktobra 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi se put u istoriji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu.

0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

se zovem Šehović Selver, danas sam ubleha, trotež čast i slučaj običan. Ili, što bi Raja rekla, levat klasičan. Elči se ponekad javi iz raznih gradova, a na razlnici uvijek isto piše, jel si bos, jel si hađija.

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 42 minute. U okviru jutarnjeg programa Radio Konjica družimo se još nešto manje od 20 minuta. A u nastavku programa najavit ćemo dvije filmske projekcije u kinosali Narodnog univerziteta Konjica. Naime, večeras s početkom u 18 sati bit će prikazan sinhronizovani animirani film Ostrvo sjećanja. Film donosi emotivnu i čarobnu avanturu od dvije najbolje prijateljice koje na putovanju kroz tajanstveno ostrvo puno magičnih bića pokušavaju sačuvati uspomene na svoje prijateljstvo. A ljubitelji filma večeras u kinosali Narodnog univerziteta Konjic mogu pogledati triler pod pritiskom Dan D. Projekcija počinje u 20 sati, a film je namijenjen publici starijoj od 12 godina.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju naše jutarnje druženje, a u nastavku jedna sportska informacija. U prijateljskoj utakmici odigranoj u Buturović polju fudbalski klub Klis poražen je od kombinovanog sastava fudbalskog kluba Velež Mostar rezultatom 0-5. Iz fudbalskog kluba Klis zahvalili su gostima na dolasku i odigranoj utakmici. Fudbalski klub

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

0: prvom dijelu naše današnje emisije poslušat ćemo kratko predstavljanje novoizabranog reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Nedžad Efendiju Grabusa. Od tri ponuđena kandidata za izbor novog reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, najveći broj glasova osvojio je profesor doktor Nedžad Efendija Grabus. U narednim minutama govorit ćemo ko je novi reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ko je profesor doktor Nedžad Efendija Grabus, za one koji možda manje znaju o životu, radu i akademskoj karijeri novog reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran je 10. oktobra 2026. godine za novog reisul ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na ovoj dužnosti naslijeći je Huseina Efendiju Kavazovića. Iza njega su godine akademskog rada, 15 godina vođenja islamske zajednice u Sloveniji i služba na čelu muftijstva Sarajevskog. Njegov životni put počinje u Krpeljićima kod Travnika, gdje je rođen 6. juna 1968. godine. Obrazovanje ga vodi u Sarajevo. Gazi Husredbegovu medresu završio je 1987. godine, a potom upisao Fakultet islamskih nauka, na kojem je diplomirao 1994. godine. Nastavio je izučavati akaid, oblast islamskog vjerovanja. Magistrirao je 2001. a doktorirao 2008. godine na istom fakultetu. Uporedo s postdiplomskim obrazovanjem na Fakultetu islamskih nauka, izučavao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Njegovo stručno usavršavanje odvijalo se i izvan Bosne i Hercegovine. Na Nansen akademiji u Norveškoj 1998. godine usavršavao se iz oblasti mirnog rješavanja sukoba. Naredne godine boravio je na univerzitetu u Kairu, gdje usavršavao arapski jezik. Tokom 2006. godine boravio je na državnom univerzitetu u Arizoni, u Sjedinjenim Američkim Državama, izučavajući religijske studije. Profesionalni rad započeo je u službi rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje je radio od novembra 1994. do marta 1996. godine. Nakon toga počinje njegov dugogodišnji angažman na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Prošao je kroz akademska zvanja asistenta, predavača, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Za docenta je izabran 2009. godine, za vanrednog profesora 2015. godine, a odluka o njegovom izboru u zvanje redovnog profesora donesena je 2020.

0: nastavku naše emisije slušamo tumačenje sure Merijem, tefsir Ruhul Bejan.
1: Ruhul Bejan fi tefsiri l-Qur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana, najvrijedniji tefsir sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Poznat kao vajski tefsir, pruža dublje uvide u Božju riječ na jedinstven i pristupačan način. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku u programu Radija Bir. Ruhul Bejan fi tefsiri l-Qur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana.

روح البيان في تفسير القرآن Duh jasnog tumačenja Kur'ana, poznati kao Ruhul Bejan, najpoznatije je djelo Ismaila Hakija. Ovo djelo predstavlja jedan od najvrijednijih tefsira sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Napisan je na arapskom jeziku na oko 4637 stranica. U njemu provladava navođenje savjeta, preporuka, lijepih raslojavanja značenja kur'anskih ajeta. Ruhul Bejan obiluje stihovima iz sufijske poezije, a naročito iz Rumijeve Mesnevije. Ismail Haki u svoj tefsir unosio je i mišljenja prethodnih sufija i komentatora Kur'ana iz njihovih redova, te hadise poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nerijetko nailazimo i na povode objave ajeta. Također, komentar sadržava i mnoštvo pojedinosti iz historije Islama, napose iz perioda prve četverice halifa. Izdavač tefsira Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an na bosanskom jeziku je Tekija na Mejtašu u Sarajevu. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku, na radiju Bir, petkom u 15

Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an. Duh jasnog tumačenja Kur'ana. Najvrijedniji tefsir sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Poznat kao vajski tefsir, pruža dublje uvide u Božju riječ na jedinstven i pristupačan način. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku u programu Radija Bir. Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'an.

pratit ćemo najvažnija kulturna i društvena dešavanja u našem gradu. S vama su Medin Jusufović i Alisa Kudra. Želimo vam ugodne naredne minute uz program Radio Konjica. U današnjem izdanju prisjetit ćemo se promocije romana Povratak autorice Hatidže Hodžić, koja je održana u okviru manifestacije Dani knjige. Također govorit ćemo i o premijernom izvođenju autorske predstave za nju u izvedbi omladinske scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic. Najavit ćemo i nastavak bogatog programa manifestacije Dani knjige već u ponedjeljak 19. oktobra u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic očekuje nas promocija izuzetno vrijednog dijela Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. Donosimo i najavu za ljubitelje filma. Večeras su u kinosali Narodnog univerziteta Konjic na rasporedu nove filmske projekcije. Ostanite s nama, nakon uvodne muzičke numere ponovo se družimo.

0: Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
4: Radio Konjic. Marketing.

Dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin. Kroz današnje izdanje pratit ćemo najvažnija kulturna i društvena dešavanja u našem gradu. S vama su Medin Jusufović i Alisa Kudra. Želimo vam ugodne naredne minute uz program Radio Konjica. U današnjem izdanju prisjetit ćemo se promocije romana Povratak autorice Hatidže Hodžić, koja je održana u okviru manifestacije Dani knjige. Također govorit ćemo i o premijernom izvođenju autorske predstave za nju u izvedbi omladinske scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic. Najavit ćemo i nastavak bogatog programa manifestacije Dani knjige već u ponedjeljak 19. oktobra u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic očekuje nas promocija izuzetno vrijednog dijela Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. Donosimo i najavu za ljubitelje filma. Večeras su u kinosali Narodnog univerziteta Konjic na rasporedu nove filmske projekcije. Ostanite s nama, nakon uvodne muzičke numere ponovo se družimo.